Wedi cyn y til fwch sa bi ha ta meris biteri, warda ta siems, o sanadu a cansuneta ta Joe Cwtaiar o lewod ffaila li habeid.